さて、この者古くは山や川の精とされし、さて、またある時は木や石の精ともされたし、宵の口、文書の中、ついには人のうちに住み着いた。毛量ゆえに闇のもののけ、闇のもののけ。さて、開口一別、メイドの道、甲をたくこと、よもすがら、無常と無常のたもとに寄せて、無明の淵へと我をやる。毛量、それは死者を喰らうもの。毛量、それは我を惑わせる。毛量、それは赤子のような。毛量、それは闇のもののけ。そのもの、赤い目と長い耳を持ち、体の色は赤黒く、美しい髪を持つとも言われる。得体の知れぬこの者ども、今宵淵へと我をいざなう。さて、時は満ち、我は夜の回廊を勇む。流れるこの涙、今や遅しと我をせかす。今宵もののけ、いずこやら我の魂、ここにあらず。毛量、それは死者を喰らうもの。毛量、それは我を惑わせる。毛量、それは鬼のような。毛量、それは万事傍らに鎮座する。すなわち我内に潜みし者なり。毛量ゆえに闇のもののけ。

さてこのもの古くは山や川のせいとされし、さてまたある時は木や石のせいともされたし、宵の口文書の中、ついには人のうちに住み着いた。毛量ゆえに闇のもののけ、闇のもののけ。さて開口一別メイドの道、功を焚くことよもすがら、無常と無常のたもとに寄せて、無明の淵へと我をやる。毛量それは死者を喰らうもの、毛量それは我を惑わせる、毛量それは赤子のような、毛量それは闇のもののけ。そのもの赤い目と長い耳を持ち、体の色は赤黒く、美しい髪を持つとも言われる。得体の知れぬこの者ども、今宵淵へと我を誘う。さて時は満ち、我は夜の回廊を勇む。流れるこの涙、今や遅しと我をせかす。今宵もののけいずこやら、我の魂ここにあらず。毛量それは死者を喰らうもの、毛量それは我を惑わせる、毛量それは鬼のような、毛量それは万事傍らに鎮座する、すなわち我内に潜みし者なり。毛量ゆえに闇のもののけ。